0: Os cúmicas, Mika Kalmama, Palt. Elkes Schunks. Til å bo i Kjøben. Så jeg tenkte kanskje jeg skal bo i Kjøben en måned i sommer da. For eksempel.
1: Ja.
0: Noe sånt da.
2: Litt. Hvis det hadde skjedd.
0: At jeg bor der?
2: Ja.
0: Hvor lenge da?
2: Jeg sier en måned.
0: Ja, ja.
2: Hadde du da kommet ned hit?
0: Ned hit? Du har sett et kart før, eller gutten? Opp.
2: Opp til Oslo.
0: Opp til Oslo, ja. Jeg la meg tære meg til byen min by. Er du boren da?
1: Ja.
2: Har fortalt deg om den dårligste dirty talken min?
0: Oi.
2: Oi, nei, den.
0: Kjør.
2: Den, oi, den vet jeg hva vi skal.
0: Den dårlig, jo. Nå har du solgt inn. Ja, ja, ja, for faen, jeg kan ta pause. Få høre.
1: Dette her, Kengu, det her bør være bra.
3: Ja, nei, bra, bra. Det mer kleint. Det var jeg som hadde vært med. Og så... kommer til et sånt der punkt. Det var en sånn der dirty talk opplegg greie. Og så sier jeg sånn
1: ja, snakk stygt til meg, sa han.
3: Ja, det var en sånn snakk stygt til meg. Og så jeg sånn jeg tar hjem til byen min. Byen min.
2: Ja,
3: jeg gjorde det.
0: Hva? Gebrokken karpe.
2: Jo, jeg gjorde det.
0: Å fy fader.
2: Det var jævlig.
0: Jeg ser på deg at du har vondt nå. Nå måtte du gjenoppleve det.
1: Du svarte det til en dame som ba deg om å snakke stygt, så sier du, la meg ta deg med til byen min, gjorde du det?
2: Jeg
1: håper ikke det ble noe på deg den kvelden.
0: Du, han var jo midt inne.
2: Ja, jeg kan fortelle etterpå hvem det
1: Ja,
0: etterpå. Ok, ja, det...
1: Jeg tror aldri Kengo har vært mer med en episode enn han nå.
0: Altså, jeg vet ikke om han har fri med det, men det bør han ha, for det humøret er... Nei, du ikke det?
1: Hei, sa han.
0: Ja, det en stund til. Ja, nei, men han er i fyr og flamme, jeg liker det.
1: Ja,
0: det
1: puslespill.
0: Ja, jeg liker det.
1: Ja, nå koser han seg.
0: Altså, hva skulle til? Jeg tror du Drammen.
1: Det var bare det som skulle til.
0: Ja,
1: ja. Du begynte jo tidlig.
0: Men jeg har sett han der ute av bys før.
1: Ja.
0: Han holder seg i skinnet når han i Oslo. Jeg har vært i Ålesund med den der figuren der. Ja. Det var en opplevelse. Vi var tre... Stykker som lå og sov på en plen. Han virret rundt som en oi, aldri se. Det var som en sånn nakenungen spreder. Mens vi lå og sov på plen til Astrid, min mor og til Henrik.
1: Ja.
0: Og han var helt bajas.
1: Hvorfor var Kengu med dit?
2: Jeg var
0: Ja, du var for jeg hadde en produsent og en kanalsjef og, det var et par stykker som ikke skulle vært med på den turen. Hvis man snakker om hvem som skulle vært med, så var det et par stykker som ikke hadde en funksjon på den turen. Litt høyere opp i, ja, samme det. Men vi hadde hyggelig middag, og så fikk jeg mat av Otter, og det ikke billedlig talt.
2: Jeg fikk
0: ikke mat av Otteren, hvis det
1: Matet du Otter i Ålesund?
0: Jeg matet tre Otter. Han
1: matet Otteren. Når var det Ålesund ble Tokyo, liksom?
0: Nei, altså, Atlanterhavsparken har tre Otter.
1: Ah, forstå.
0: Og der, ja, ikke har på forstand. Ja, jeg synes godt, pappa, Stopp, han halte, det så viel.
1: Nein, Heinrich, nein.
0: Halt, haben wir Zeit.
1: Nein, Heinrich, nicht.
0: Nicht.
1: Lass mich leben.
0: Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust.
1: Fy faen, så nå av dette her. Vet du hva, vi skal
0: ta... Ja, vi må starte i oss. Men, nei, Christer, vi hadde jo... Vi kåret Norges mest rocka arbeidsplass. De som vant var Atlantlandsparken, mest på grunn av ordspillet at de hadde rocket.
1: Ja.
0: Og så hjalp det jo veldig at de var veldig hyggelige, kule folk og tok oss veldig godt imot. Henrik badet jo i kveitebassenget, og det finnes til video.
1: Er det sant?
0: Og jeg, ja, var det, for jeg da matet Otter, var det Olav gjorde, han spiste syke ting.
2: Han holdt
0: kongekrabbe. Og det aldri sett stivere mann, han sånn som en sånn pinnedyr.
2: Nei. Han har aldri holdt krabbe før.
0: Han har aldri holdt noen sjødyr i det hele tatt, tror jeg. Nei, han var... Og den var svær, altså. Den hadde faen meg vingespennet til... Ja, men den var enorm. Og det... Jeg tørte ikke holde... Jeg ikke noe glad i sånne skalldyr, altså.
1: Jeg vil gjerne lede dette over til et annet dyr. Om jeg kan gjøre det.
0: Kan jeg velge dyr?
1: Nei, jeg velger dyr. Okay. Og det jo en påstand... Alvor, jeg vet hvor du vil.
0: Nei, du vet ikke det.
1: Du vil til pus.
0: Nei, jeg skal til å si beltedyr eller pangolin, men kjør på.
1: Nei, du får ikke det. Ikke oselot heller, det ikke den dagen.
0: Åh, axolotl. Har du sett axolotl?
1: Hæ?
0: Axolotl.
2: Det så gøy dyr.
0: Det så bra dyr, det.
2: Ja.
0: Ja, det bra dyr.
1: Hva da?
0: Axolotl.
1: Hva det for noe?
0: Nei, det en slags, ser som en sånn salamander som lett å tegne, kan du si det? Ja. Og den har noen egenskaper. Du må bare lese den på axolotl.
1: Ja, det må jeg gjøre.
0: Den har noen egenskaper. Jeg husker ikke hva det
1: Ja.
0: De fryktelig snorlige. Men les opp på det.
1: Jo, for det en påstand som jeg tror kanskje den så opp i dagen at vi har hatt den, men jeg tror ikke vi har hatt den allikevel.
0: Ok.
1: Fordi jeg lurer på, Halvor, det sant at hest best?
0: Åh, vi har hatt en del hestepåstander.
1: Vi har ikke hatt den.
0: Men har vi hatt hest best som pålegg da?
1: Nei.
0: For det jo Øystein Sunde, ikke det?
2: Likt bra smak eller målseng.
0: Det en gøy sak. Hest, nei, jeg vet ikke hva vi har hatt den investerer, men det helt åpenbart at hest ikke best. Jeg lurer på om hester i det hele tatt finnes. Jeg lurer, jeg vet ikke om det finnes.
1: Nei, for det har vært det faktisk, og det viktig. Fordi at det var jo en nettside i Sverige som...
0: Et svensk nettfenomen, ja.
1: Hester finnes ikke. Og det ble det jo ganske mye kniving om. Og det veldig gøy at folk reagerte eksplosivt. Kan jeg lese et av
0: innleggene? Ja, og jenter spesielt som ble forbannet.
1: Ja, fordi at den siden sa jo at nei, hester finnes ikke. Det bare finner opp. Det bare tull. Her kommer et. Ni fan är dumma i huvudet. Jag har ridd typ hela mitt liv och ni kan inte bara komma och påstå att jag har hopplat omkring på en fruktjävel som inte finns. De funkar ju inte ens.
0: Fruktjävel.
1: Ja, för det säger inte häst finns inte där en frukt.
0: Åh ja.
1: Finns ingen logik i det ni säger. Fattar ni inte så att små hästtjejer över hela Sverige blir helt förtvivlade när de säger så här. Ni har 26 000 likes och det är ert ansvar att ta tillbaka det ni har sagt. Som i fan heller hester finns alltså. Vi har ridd på
0: det. Ja. Og de hissa sig ordentligt opp.
1: Veldig gøy.
0: Ja.
1: Men jeg synes hester alt for store og uberegnelige. Det for mye volym. Det for mye dyr.
0: Det veldig mye dyr.
1: Ja.
0: Og det jo derfor liksom, du ser alle som driver med hest og har ridd på hest og sånn, de har jo ofte liksom ramlet av, og det jo 2 meter ned og trynet først i... Altså det... Nei, det er veldig mye dyr, men det er sikkert et bra dyr.
1: Ja, men det var en kjæring som hadde avlet en sånn superhingst, det stod på nyhetene nå i dag, ja. Som sånn der genetisk greie, at hun har avlet opp en hingst som allerede koster 20 mil type ja. Elite.
0: Er ikke liksom veddeløpshest sin... Altså, sperman til en veddeløpshest, er ikke det en av de dyreste væskene i verden?
1: Hvorfor må det hete så mye rart?
0: Sånn der Alvdal Joker og ja, og så det heter sånn der Moskus Sprint Hawaii
1: Fiskum Speed og det mye sånn
0: Sleskum Fart Darbu Derby og ja Klikko Fahrenheit satte jeg penger på. Jo, men har ikke du gått på folkeskole på Sleskumfitta? Ja, du har vært der, du. Hæ? Mellom Darbo og Skålen. Jo, det har du. Du har gått på folkeskole der. Fiskum, Plate og Sveis, der har du vært. På tiltak. Det jeg sikker på du har vært. Det har du fortalt om i fylla, og du angrer. Har jeg rett, eller har jeg rett? Ja, nå har du mistet det. Nå har du mistet det. Kengen har du mistet det, nå må jeg hjelpe her.
1: Hvor lenge har vi holdt på nå?
0: Det, men...
2: 23 minutter.
1: Fy faen, det ikke lenger en gang.
0: Nei, men vi klarer halvtime sti. Men stemmer ikke at du har gått på folkeskole, dere?
1: Jo!
0: Ja?
1: Fiskumkirke.
0: Fiskumkirke.
1: Det Fiskumkirke.
0: Å, herregud, der har ikke Gud vært på
1: skolen. Darbu gikk på folkeskolen.
0: Darbu, altså det blir ikke folk av å sende. Fy fader.
1: Jeg vil si hvorfor jeg ler at det kirke heter Fiskum.
0: Ja, men så, altså.
1: Ja, nei, kirken heter det ikke engang.
0: Det jo den Fiskumsletta da, ikke sant, som alle i Buskerud kaller for Sleskumfitta. Det altså sånn. Jo, men det jo en sånn lokal greie. Det är så teit, men vi kan ikke la være å tenke på det.
1: Har du varit på Darbø?
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Hvorfor har du vært på Darbø?
0: Du, altså, da jeg var liten så hadde vi hytte på Blefjell. Så vi kjørte jo

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Jeg håper dere har hatt like hyggelig som oss. Vi har det kjempehyggelig. Og det slutter jo ikke her. Kenge, du må ikke dra før klokka. Oi, du har faktisk en time til på deg før du må stikke.
3: Jeg har hatt en slags del av det, ikke jeg tar.
2: Han har et tog han skal rekke. Han skal ut til Nittedal.
4: Jeg må på jobb
2: i måte. Ja, det blir spennende.
3: Og han skal ut til Nittedal.
2: Nittedal, ja. Vi skal jo bli her i Drammen.
3: Det skal vi.
2: Jeg skal aldri hjem, ja.
3: Jeg er hjemme.
2: Du er hjemme, ja.
3: Jeg skal ta en dusj på dette hotellet. Ja. Og så tenkte jeg kanskje at jeg skulle... Mer å ta meg en øl på Kings eller noe, for jeg skal ikke så til opp i morgen.
2: Det skal ikke jeg heller, så jeg blir med. Men med det så takker vi for laget. Hyggelig at dere ble med på denne reisen i Drammen og litt på bygda.
3: Ja, denne podcasten sponset av Husfliden,
2: ikke sant?
3: Spar Brokelandsheia og Norsk Forening for Dysmeli.
2: Ikke sant?
3: Og som jeg ikke vet hva er. Er det uten bein? Er det sånn axolotl-mennesker?
2: Det uten bein, ja. Og nok en gang sushi, unnskyld for at pappa borte igjen.
3: Mjau, mjau.
2: Mjau, mjau.
3: Mjau. What smart, løp.

0: 125 000 skal den koste.
1: Ja.
0: Ikke 350.
1: Nei, nemlig.
0: Nei, faen ass.
1: Men så dukker jo opp her også en, som en driter.
0: Og, spent.
1: Ja, og den skal vi komme tilbake til etterpå, for det er jo litt, det er litt i samme sjangeren.
0: Den er enda mer ræva.
1: Men, det er som dere sier, hadde du hatt den i dag, vet du? Da.
0: Nei, vi får være glad at noen restaurerer og bruker tid på det, for Gud vet hva for slags faenskap de hadde finnet på hvis de ikke hadde hatt disse døve biler som jeg ser ut på.
1: Men når du ser fra sånne høyere veteranbiler eller sånne sko... Synd at denne går på høggeren, gitt. Ja, ja, skulle tatt vare på den litt før da, vet du.
2: Vi kjører Ukas Dilemma!
1: Og tusen hjertelig takk skal du ha, og da vet jeg her at jeg må stålsette meg for å ta en avgjørelse.
0: Jeg finner et dilemma da, som vi synes, nå har vi latt Jarl Goli for øvrig, den gamle kjepphesten, fått hvile lenge. Så jeg tror vi skal spa fram et Jarl Goli-dilemma senere. Nå har han fått må komme seg litt etter skilsmissen. Vi sparker jo ikke nedover, Vigar.
1: Neida.
0: Neida, vi gjør ikke det.
1: Ser ikke ut som det, sorgen satt så langt inne der, for han dro med seg en ny sjøge og dro til Spania igjen. Så.
0: Ja, han gjorde det. Det er vel... Men så lenge han er i Spania, sier
1: han.
0: Ja. Ja, det er greit. Vi setter opp manbønn vår, vi, og jeg gjør klar for dilemma i ukens episode av Langkjøring med Geir Skau. Er du klar? Vil du enten slåss... Faen.
1: Hæ?
0: Nei, det var bonding, men jeg mistet bildet. Er du klar?
1: Ja.
0: Enten slåss med 100 hester på størrelse med ender, eller slåss med en and på størrelse med en hest.
1: Hva er det mulig? Hva er det for et spørsmål, det der?
0: Den anden er svær, ass.
1: Ja.
0: 100 ender. Det er 100 hester på størrelse med ender. 100 så store hester. Nå viser jeg med hendene, da, for dere som hører på lydmedium. Eller en and på 350 kilo. Den er skrevet. Skummel av, ass!
1: Å, fy fader. Men jeg... En
0: nebb som et Cessna-vinge.
1: Ja, altså, den klapper jo over huper deg ganske fort, da.
0: Ja.
1: Hvis den er litt aggressiv.
0: Hadde du tørt å by den på litt brød, eller?
1: Du må ha med deg til bakeri. Men tenk deg hvis du hadde fått bukt med den, da. Da kunne du jo spist crispy duck resten av året.
0: Ja, eller når du rir ned inn i solnedgangen
1: på den anna. Men de der små som er like store som de hestene som er like store som ender.
0: Er det jævla kult å bare ha hatt en liten sånn dvergjøbelhest som du kunne hatt hjemme da?
1: Nei, ja, men det er greia. Jeg hadde ikke hatt hjertet til å slåss med dem, men jeg ville hatt dem gående rundt. Kosehester?
0: Ja, ja.
1: Det var sånn dalahest. Du kunne malt dem rød med rosmaling på ryggen.
0: Fy faen. Ja, hva går du for da?
1: Nei, jeg tror jeg går for den der svære, altså, for jeg heller bare... Jeg regner jo ikke med at hjernekapasiteten er spesielt stor der, så jeg ville kun slåss med en, tatt den i et bakholdsangrep, lagt den i bakken, og
0: servert årets feteste fuglemiddag, da.
1: Ja, og brukt nebbe som kano.
0: Så Geir går også da for...
1: Kjempean.
0: Kjempean, i stedet for 100 mikrohest.
1: Det kunne dratt på bjerkebanen med den, da.

0: den der lange tiraden vi har om ting man skal sende inn på post at langkjøring at gmail gmail.com
1: ja.
0: Ikke for gud forby si gmail, for da kommer hordene etter oss, men
1: da.
0: Der har vi en spalte nå som vi vil ha inn eksempler på, og det er hat og morsomme kommentarer,
1: ja.
0: Og helt upassende kommentarer i kommentarfeltet på Facebook, Instagram, Twitter, Flikka, X.
1: Hvor som helst. Ja. Finn er jo også veldig mye morsom. Ja. Jeg har en her nå, det er altså en som skal selge en tørketrommel for 400 kroner. Og så er det da en som er skrevet inn da.
0: Altså en melding på Finn.
1: Altså en melding på Finn, og så skriver vedkommende, «Hei, jeg vil ikke ha denne!» Hvor selgeren svarer, ikke jeg heller. Det synes jeg er så veldig bra.
0: Jævlig bra.
1: Vi har jo hatt tidligere her, alle som kommenterer på, altså veldig mye bilkjøp og sånne greier da. Men jeg, det var den ene jeg så her med hvor det var noen klager på en eller annen tv-serie, Og så er jeg klager med det, ja, nei, det kunne vært gjort sånn og sånn og sånn. Så er det en som skriver, jeg har ikke sett det. Det er vits med å skrive det, ja. Har ikke sett det.
0: Nei,
1: da har du ikke det da.
0: Det er akkurat som

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen og god fredag. I dag spiller altså Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi. Vi har altså Bjørn-quiz i dag.
1: Ja.
0: Mm, og Bjørn-quiz, er dere klare?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Det blir lydeffekter og gøy her.
1: Okay.
0: Da kjører vi på. Og så til spørsmål og lyd nummer 1. Hvilken bjørn hører vi her?
2: Vet du hva, tenk litt på det her med hånda. Menneskets aller beste venn.
0: Vær så god, Geir, du var kjappest her.
3: Bjørn Sundqvist.
0: Det er Bjørn Sundqvist, du får et poeng. Her er neste bjørn.
4: Jeg vet inte, til eksempel det her med man skal forsøke å få bålen over ned. Det ser så lett ut.
0: Ja, Geir.
3: Bjørn Borg.
1: Ja, det er Bjørn Borg. Altså, det her var jeg rammet på.
0: Ja, men du må jo, du hørte jo til og med tennis i bakgrunnen
1: der.
0: Folk tror at det er bare underbukser, men det var jo en tennisspiller.
1: Ja, jeg glemte at han var tennisspiller. Ja.
0: Her er en bjørn til. Hvilken bjørn er dette da? Her kommer litt musikk.
1: Geir, jeg trykker igjen.
0: Vær så god, Geir.
3: Det er bjørn, han...
0: Alle er bjørn.
3: Ja, jeg vet det, men tommeren.
0: Ja, det er riktig. Polka bjørn og bjørn tommeren er riktig. Vant stjernekamp i 2021. Ok, her kommer en ny bjørn, og hvilken bjørn er dette?
5: And I think maybe it's because of the, a little bit of the
0: Vær så god, Kim.
1: Er det Bjørn Dæhlie?
0: Ja da, det er Bjørn Dæhlie. Du får ditt første poeng, det er ikke verst. Og hvilken bjørn er dette?
3: Ja. Er det den bjørnen jeg kittet vannmelonet trynet på i bjørneparken på Flå?
0: Nei, det er det ikke, men hva slags type bjørn da, kan jeg si?
1: Brunbjørn.
0: Brunbjørn, sier det, og det er ikke riktig. Det er grislig. Ja, men du får ikke poeng, Inger, for du bomma deg aller først.
3: Hvordan bjørn var det som vi matet med vannmelon?
0: Nei, det var brunbjørn. Ja, ikke sant? Så da får du ikke det poenget.
3: Nei.
0: Her er siste bjørn.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God sommer for de som har det. Noen har jo bikkjekaldt, selvfølgelig. Det er det alltid i Norge på den tiden.
1: Det er deilig med sommeren, for man er på en måte ferdig med dugnadene. Men før sommeren så er det jo mye dugnader. Og så hørte jeg akkurat nå, jeg visste ikke det, men det å få bot for å ikke stille på dugnad, det er ulovlig.
0: Ulovlig på generelt grunnlag?
1: Ja, det er ikke lov å gi bøter, for dugnaden er frivillighetsarbeid. Ja. Og det kom jeg på sånn, da jeg hadde barn i barnehagen, hvor det var sånn, tirsdag 27. mai er det dugnaden fra 4 til 9. Mm. Og hvis du ikke kan den dagen, så er det bot, liksom. Da må, altså, så du må dra. Og det er jo litt rart at man skal lage dugnad i den forstand, altså, men jeg kan, den tirsdagen jobber jeg sent, så jeg får ikke dratt på den dugnaden.
0: Men nå da, i juni og juli og august, så er det jo båthavner som har sånne vaktordninger.
1: Ja, men det tror jeg er andre regler, for at da er du vel...
0: Medlem.
1: Ja, medlem.
0: Ja, da er du medlem, ja, selvfølgelig.
1: Da er du medlem, og det er en del av medlemsvilkårene på en måte. Ja. Da kan du kjøpe deg ut av det, men det er en del av avtalen.
2: Ja, men,
1: altså,
2: men
1: det,
2: der blir det vel byttet litt vakter og innbyrdes.
0: Ja,
2: sånn,
0: og så er det alltid noen gamle folk eller noen unge som tar de vaktene som du kan kjøpe deg ut av den der vaktordningen.
1: Ja, det er alltid en ungdom i området.
0: Ja,
1: du, som
0: eller
1: kan
0: en gamlings som går...
1: Gamlings ofte
0: også. Ja, og så går de to gamlingser og drikker kaffe, og så går de liksom på rya. Mange hester er på en kameraten her, da.
2: Ja.
1: Skikkelig tev og sånn.
0: Ja, ja. Og så er det mange surere på kameraten her,
2: da. Men da er jo, det er jo litt farlig å bruke en gamling, da.
0: Hvorfor det?
2: Nei, fordi at de skal jo sitte opp hele natta.
0: Og de dupper av.
2: Ja, eller må gå og tisse.
0: Ja.
2: Og så har det vært noe sur og kjeltringpakt her i mellomtiden.
0: Ja, ja, sånn.
1: Bare vent han der Gabrielsen, han tisser sånn cirka sånn i 3-4, ja.
0: Oi, oi, oi. Det er nok mange som skal gjøre litt sånn.
2: Har du sånn, eller? Har ikke du sånn vaktgreier på brygget hos deg der?
0: Nei, men det er jo, det er jo KNS. Ja. Det er jo ordnet, fikset. Det er jo egne
2: kongen
0: vakt.
2: Kongen kommer?
0: Ja, kongen holder vakt.
2: Oh, ja.
0: Det er jo garden som holder vakt.
2: Ja.
0: I KNS har helt andre regler. Nei, det er fint på dronningen, altså. Det er
2: flott. Du har klett tak i flagget ditt, det har du.
0: Ja, ja, det er jo splittflagg, selvfølgelig.
2: Åja, jeg trodde det var bare du hadde...
0: Nei, det skal være sånn. Det er Radio Norge du hører på. God sommermorgen.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Og innimellom her så driver vi og mimrer litt om sommerting vi har gjort. Det er koselig.
1: Det er veldig koselig. Ja.
0: Og mellom Sverige og Danmark så er det noen fine øyer. Og jeg har vært på en øy som heter Anholt.
2: Ja.
0: Der er det til med ørken. Og det er en bitte liten flyplass. Ellers så er det omtrent ingenting.
1: Du Hvor må er det den ligger?
0: Mellom Sverige og Danmark. Ja. Anholt, sånn litt godt nedi. Og der er det altså sand. Hvis du hadde fått bind for øynene der, og så bare fått landet der, så hadde du trodd at du var i Kariben eller sånt. For det er sånn ordentlig sandstrand med langgrunt og i det hele tatt.
1: Ja.
0: Og det er ingenting som minner om at det skal være i Skandinavia i det hele tatt.
1: Ja, men det, jeg føler jeg er mye rundt Danmark og Sverige. Ja. Nedover der, så er det jo sånne strender.
0: Men akkurat sånn...
2: Og blåser...
0: Ja, blåser absolutt hele tiden, selvfølgelig.
2: Hvor det tykker sand. Ja.
0: Men så, var det da, så er det sånne strandbarer bortover der, og det er alt fra hippier, og det er nudister, og det er flotte, svære seilbåter, og det er litt på en måte... Og det liker jeg litt godt, at det er sånn både store, kjempedyre, nærmest jåter, og så er det de der bittesmå seilerne på 27 fot, ikke sant, som er fra 70-tallet eller noen gang.
1: Ja, ja.
0: Men alle ligger i en klynge, alle må inn på havnen, og så blir det så tett at du egentlig kan gå fra båt til båt, og så alle må ut klokka 10.
2: Ja. Oh ja, da er det kjempejaga ut, ja.
0: Og så bytter de på en måte da. Og så sto det da to karer, Mogens og Palle kaller jeg de. De stod på en sånn strandbar. Og så begynte de da sånn i tolvtiden med en sånn der svær gris sånn, som de grillet på kull.
1: Ja.
0: Og de står der med, du vet, de der svære med sånn ordentlig god buk. Litt sånn store, runde dansker.
2: Ja, altså kokkene vi snakker om her nå, kokkene, ikke grisene.
0: Nei. Ja, men de lignet, de lignet litt på den grisen da, på en måte. Ja. Altså, de var svære, og så står de med tuborflasker. Sånn en grønn tubo. Og så griller de da. Og de står der hele dagen.
1: Men det er sånn som
0: dagen.
1: Står og snurrer.
0: Ja, men de snurrer, skjønner du. Ja, det var jobben. Og de var to stykker som måtte snurre, for det skal passes på ordentlig. Og så går jeg tur og sykler rundt øynene i det hele tatt, og så kom jeg tilbake på kvelden og tenkte, der skal vi jo spise, for dette var jo, vi skulle komme tilbake i syvtiden. For da sto jo da Palle og Mogens, de sto der fremdeles og snurret, og snurret, og de var på en snur, for de hadde jo drukket tubor hele dagen.
1: Ja,
0: selvfølgelig. Ja, altså, der spiser vi. Og så var det da fleskesvær, altså det der svoren, det er jo den ordentlige, altså sånn, ikke sånn der pose som er sånn, tullelaget, men det var det
1: fra grisen.
0: Fra grisen så var det tynne skiver, og så var det tilbehør deltatt, og da måtte Palle og Mogens gå hjem og legge seg, for da var de stup dritings.
1: Ja, så skulle de opp tidlig dagen etter
0: å begynne å grille. Ja. Så Anholt kan anbefales hvis du da tåler
1: vind og gris.
0: Vind og gris, og ganske mye båter i hvert fall. Dette er Radio Norge. God tur til sjøs.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge, en klubb for deg som er tidlig oppe, og da kan du være med og gjette hvem som snakker sant i Bløffmakerne, for der har vi tre historier, men det er jo bare en av historiene som er sann. Dagens deltaker holder til i Sarpsborg og heter Mats. God morgen, Mats.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Har du planer for sommer og sommerferie da?
1: Ja, det er sol, bading og båt.
3: Ja, det er,
0: er jo akkurat det det skal være. Det er, jo, ja. Er det innlandet, utlandet?
1: Nei, det er innlandet. Det er nærmere bestemt mest forvåret i Indre Oslofjord.
0: Åja, Indre, ja, men det er jo fint. Det er, man trenger ikke å dra så langt. Ja, Sarpsborg, da blir du, kjører du andre veien på en måte du da.
1: Ja, men jeg har båten min liggende i Kjærtere, så da er det liksom bil dit da, og så er det båt ut herfra.
0: Og der er det mye fine steder, Hjelp blant annet. Og...
1: Yes, Hjelp og Dragtid på H, ja. Nei, det er flott. Vi koser oss der.
3: Fin skjærgård.
0: Nå skal du få høre på historiene våre. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem av oss har hatt karamell i rumpa? Hvem har hatt karamell i rumpa?
3: Det
0: jeg hører han ler bak det.
3: Altså, greia er at vi har jo noen karameller liggende rundt i studio her av og til, ikke sant? Ja. Og jeg er sånn som setter meg på ting. Jeg gjør det hjemme, jeg kan sitte på en fjernkontroll uten å skjønne at jeg sitter på den. Og
5: men det er noe dame, det er et damefenomen.
3: Ja, og nå har jeg hatt en karamell på stolen av en eller annen grunn. Jeg føler at det er du, Geir, som har satt den der.
5: Nei!
3: Satt meg på den karamellen, så den har jo blitt helt myk, flat, ja, og så nesten bra? Åpnet seg, ikke sant, fra den plasten. Mm. Hører dere? Linnanen? Ja.
5: Det der er en annen.
3: Jeg har fått karamell i rumpa.
5: Nei, det var en serviett. Bare tull for noe tull.
0: Nei, det er, det var fra jeg var liten og hadde feber, og da hadde man det gamle termometret. Av de der som du skulle puste opp der sola ikke skinner.
5: Ja.
0: Og så var det bestemoren min som da var barnevakt. Mine foreldre var ute og reiste. Hun skal da se, var så jo jævla dårlig. Så hun skulle da sette temperaturen. Da måtte hun alltid ha noe vaselin eller noe som kunne få det til å...
5: Føre den inn ikke, der.
0: Da hadde hun bommet litt rann på.
5: Nei.
0: det var karamellsaus.
5: Nei.
0: Det er sånn, men hun lo så jævlig etterpå. Det er en forlegenhet at du skal ha ting...
5: Nei, dette her stemmer ikke.
0: 39 feber hadde jeg.
5: Ja, særlig. Var den varme karamellpuddingen? Nei, det var meg dette her. Og jeg skulle gjøre da, det var jo fest og moro dette her. Og så husker vi da Hank von Helvete, som da han hadde jo på konsertene sine, så hadde han jo sånn fyrverkeri ute, sånn kakebluss ut av rumpa.
0: Ja.
5: Det skulle jeg gjøre, det skulle være gøy, for jeg var på fest, og der var det sånn, tenkte jeg, dette blir moro for folk.
0: Ja.
5: Og så kjører jeg den der i toeren der, og så setter fyr på, ikke sant? Så viser det seg at det er jo sånn, når det, så kommer det sånn lite smell på slutten der, det gjorde jo ikke det på Hertis, men på denne her gjorde det. Og inni der var det karameller, som skulle da eksplodere ut til sånne små karamellbiter.
0: Ja.
5: Den fikk jeg, og de svivmerkene i ræva, og masse karamellgris.
0: Ja,
5: det var ikke så gøy for meg.
0: Det er jo litt rart å si dette, men hvem har hatt karamell i rumpa, eller hatt karamell i rumpa, tror du da, Mats?
1: Nei, altså jeg likte historien din, Loven, men jeg må jo si at jeg håper Geir Skau
5: leverer.
1: Prater sant. Ja.
0: Går du for Geir da?
1: Ja, jeg gjør det, ja.
0: Du går for Geir, ja.
5: Nei, var ikke det.
0: Vi klarte å bløffe deg, vi gjorde det.
3: Var det deg da, Loven?
0: Nei, det var ikke det, vet du.
3: Nei, det var ikke det. Det er jeg som satt opp på karamell. Det var ikke verre enn det.
5: Ja,
3: det
5: var ikke det.
0: Og satt seg, men dame, de setter
5: dame
0: seg på...
5: Dame setter seg, hvis du setter seg inn i bilen, opp på solbriller og papirer.
3: Jeg setter meg på alt, ja.
0: Absolutt, kanelboller, alt. Bare setter seg ned med svære romper og ødelegger livene våre.
3: Rett ned.
5: Ja, grir inn i setet.
0: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den sender vi til deg i Sarpsborg, og så får du et fint verktøy fra Vert, og så må du ha en fin sommer, og takk for at du var med, Mats. Ha det godt.
1: Takk like måte, god sommer.
5: Da ses vi på fjorden.
1: Ja, hei.
0: Skip ahoy, dette er Radio Norge. God morgen til hele landet.

0: Nå er det på tide med topp 10-liste.
1: Nå er det topp 10-liste, og jeg må jo bare innrømme det. Jeg er nok så dårlig griller.
0: Ja.
1: Jeg er ikke så god til det. Nei, jeg er ikke så god til det. Jeg øver og øver og øver. Det går jo selvfølgelig fremover, men det går en del ting rundt i huet på meg når jeg står der og griller alene.
0: Oh, ja.
1: Så det er topp 10-lista, hva som går rundt i hodet når man griller.
0: Når man griller?
1: Ja.
0: Ok, her er dagens og ukens siste topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plass nummer 10.
2: En øl til hadde ikke vært helt feil, altså.
0: Nei, en øl til blir jo sånn, det er ventøl, og ja, det er jo ventepølser også. Plass nummer 9.
2: Hvorfor tror naboen at vi er kompiser?
1: Nei, det er alltid en som skal henge over jordet. Jeg er så griller i dag. Ja.
3: Det er hyggelig det da.
0: Ja,
3: det
0: så skal jeg flintsteke deg også.
1: Flintskalla?
0: Ja.
3: I dag også?
1: Ja.
0: Flintsteke og flintskalla i dag også. Ja, det er ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plass nummer 8.
2: Skal biffen brenne?
0: Ja da, man griller, og så må man alltid bare ha...
1: Skal svia litt først?
0: Jeg har jo slagordet, flammen er vår venn.
3: Ja, ja, ja.
0: Flammen er vår venn når man griller. Det gjør ikke noe at det brenner litt da. Plass nummer 7.
2: Jeg kan aldri bli vegetarianer.
3: Ja. Det har du jo prøvd.
0: Det har du jo prøvd.
3: Veganer, ja.
0: Veganer til og med.
1: Jeg var glad for ikke å komme i grillsesongen, altså.
0: Ja, ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plass nummer 6.
2: I kveld blir det snør i bånd.
0: Er det det du tenker?
1: Ja,
0: står det med en flaske øl?
1: Halk.
0: Nei, plass nummer 5.
2: Det var det jeg sa. Skulle ha kjøpt en flintsteik til.
0: Ja, skulle ha kjøpt
3: en. Da har du spist av den du skulle servere. Var det ikke mer igjen?
0: Du står og spiser underveis, ikke sant? Du skjærer deg litt.
1: Må jo skjære litt og se om det er godt stekt. Ja,
0: ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plass nummer 4.
2: Litt mer tennveske, kanskje?
3: Nei.
0: Bli ferdig med tennvesken, og så kan du grille. Ikke underveis, det smaker da høgg. Plass nummer 3.
2: En ventepølse til kan ikke skade.
0: Nei, men det kan jo ikke skade. Det blir bare
1: syk av det. Det har vært litt mett ja. Når maten endelig står på bordet.
0: Grillkokken er jo mett. Ja. Altid veldig mett. Får vi smake hele tiden. Selvfølgelig også vetepølse. Plass nummer 2.
2: Å faen!
0: Ja, der er
1: det. Der trilla siste pølsa ned i gløret.
0: Eller at noe ble helt svart.
1: Ja.
0: Altså køla. Og plass nummer 1. På topp 10-listen. Ting som går gjennom hodet på far når han griller. Plassen nummer 1.
2: Life is life.
0: Man står jo og traller og synger det. Det er veldig bra. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte topp 10-listen ting som går gjennom hodet på far når han griller. Husk det, flammen er vår venn, og at man har kullgrill, så fyller opp halve grillen, og så bruker den ene til å grille og den andre til å hvile. Ja, det var dagens tips.
3: Dagens tips.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God sommermorgen. Og vi synes det er så koselig når folk ringer oss og forteller og anbefaler reisemål i Norge.
1: Ja,
0: ja. Og Steinar Svendsen fra Fagottkoret er med på telefonen. Det synes jeg var koselig. God morgen.
1: God venn av huset.
0: Ja. Hei,
2: god morgen.
0: Hei, Steinar. Så koselig at du er med.
2: Ja, takk det samme.
0: Ja. Men er det noe sted du kunne anbefale da i Norge?
2: Altså, jeg fra Sandefjord, så jeg burde profilert det. Det jo en fantastisk sommerby. Men ja, faktisk, min anbefaling, det Rjukan og Gaustatoppen.
3: Ja.
2: For ja. Fordi andre i barndommen, altså, dro kanskje andre på sydentur og sånn, men vi dro på Høyfjellshotell, og da var vi på Gaustablikk. Og så dro vi til Rjukan, og jeg har alltid vært interessert i sånn historie og annen verdenskrig og sånn. Der kom en nørdegene inn. Så da var vi på Vemork på museet der. Der
1: ja, har, ja, på Tungtvannsfabrikken,
2: ja. Ja, Tungtvannsfabrikken, ja. Så det, så å oppleve den fantastiske naturen som er oppe. Du kan jo ta Gaustabanen opp til toppen. Den var ikke åpen den gangen, for da var det sånt NATO-anlegg der oppe, men det åpent for publikum, så enten så kan du være kjempesprek og gå opp på 3 timer, eller så kan du ta Gaustabanen, så har du utsikt utover en femtedel av Norge eller sånt, tror jeg. Og så

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge med Kim Dahl, Geir Skau og jeg heter Øyvind Loven.
1: Vi sender jo til hele Norge og har lyttere fra overalt, ikke sant? Mm. Og da synes jeg det er så hyggelig når alle lytterne våre ringer inn og gir oss tips til steder man kan reise.
2: Ja, ja
1: vi,
2: altså, vi har jo vært ganske over det hele, men jeg merker jo det at det er jo steder vi ikke har vært også.
0: Ja, og så får vi høre liksom god reklame nærmest for de stedene.
1: Ja, så hvis du har et tips med et eller annet sted du ønsker at vi burde ta turen, eller alle andre også, så ringer du oss på 08282.
2: 08282.
0: Og fra alle oss til deg, god morgen.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God sommermorgen, og vi synes det koselig å snakke med folk over hele landet. Hvor anbefaler du å dra og feriere i sommer? Med på telefon så har vi Per, bor i Oslo. Nei, bor i Tønsberg, er fra Oslo. Sånn er det. Hei og god morgen, Per.
1: God morgen.
2: God morgen. God morgen.
3: Hvor vil du vi skal reise?
1: Nei, jeg er jo glad i Hardanger.
0: Hardanger, ja.
1: Og der er jo masse god sider. Jeg synes det er så genialt med disse små, å dra på disse gårdene og smake på sider.
0: Mm.
1: Og så er det jo utrolig fint, da, hvor du har liksom sjøen og fjellet.
0: Mm.
1: Så vi har jo, ja, vi har seilt dit med noen ganger på sommeren, og så kjører vi bil, og vi er ganske mye rett ved Utne, faktisk.
0: Ja, Utne. Men har du altså seilt da fra Tønsberg og inn?
1: Ja.
0: Og du har gjort det, ja? Wow!
2: Ja, det var en veldig, veldig fin tur.
3: Ja, du har ikke A-jolle da?
1: Nei. Den er litt større.
0: Litt større. Litt større. Inne i Hardanger, ja. Ja, men det har jeg hørt flere, det som har begynt å sette seg inn i den der siderverden, at det er, ja, at det er mye bra.
3: Det er blitt nye øl.
0: Ja, ja. Sjefen vår i radioen her, han har begynt å få ordentlig peiling på, skjønner du, så...
2: Vi hører litt om sider.
0: Ja, ja. Om sider, så blir det prat om det.
1: Nei, men
0: det...
1: Om sider, ja.
0: Da får du ha god sommer, Per. Da setter vi...
1: Jo, takk, Lingmåte. Ja.
0: Da setter vi Hardanger på kartet, og siderreising, nærmest altså sidertur.
2: Ja, sidertur.
0: Ja. Det er bare å ønske hele Norge god morgen og god sommer.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God fredag! Full applaus!
1: Full applaus!
0: 19. juni, fin dag er det, og en fredag. Hva skal vi hilse til i dag? Vi kan hilse til alle, siden vi prater veldig mye om sjøen, så kan vi hilse til alle som jobber på DNT-hytter også i fjellet.
1: Du leste meg som en åpen bok. Alle de der, og de som går rundt og maler de der teene på fjellet. Det går jo en gjeng der med sånne bøtter og maler opp de teene.
0: Ja, det...
1: Ikke maler opp te, altså sånn.
0: Nei, jeg skjønner det. Alle som driver og maler teer.
1: Maler teer.
0: Okay. Da kjører vi på med Grovis. Er dere klare?
2: Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geirs Grovis.
0: Ja da. Det er barn.
1: Ja.
0: Her var Grovisen.
1: Ja. Her var en Karl Nord fra dette her.
0: Det var det, ja.
1: Fra Honningsnes.
0: Honningsnes?
1: Ja.
0: Honningsnes.
1: Han hadde vært lite.
0: Hva heter han?
1: Hæ?
0: Hva heter han?
1: Han
0: er død, eller?
1: Han heter Ronald.
0: Fra Ronald.
1: Ronald fra Honningsnes.
0: Ja.
1: Han skulle da til, han skulle til en større by, han skulle til, Honningsmå.
0: Honningsmå?
1: Må.
3: Er det viktig for historien?
0: Ja, det føler jeg også at det er kjempeviktig.
1: Altså. Alt er viktig for disse
0: historiene. Honningsnes til Honningsmås. Greit.
1: Og der så går han inn på da et bodde på hotell.
0: Ja.
1: Fordi han var på en liten reise. Men det var vel egentlig en forretningsreise.
0: Ja.
1: Han skulle en liten tur bare i en liten sånn dagligvareforretning. For det hadde de ikke der hvor han kom fra. Men han var på forretningsreise. Og så var han på hotell. Og der var det litt sånn spa-avdeling, vet du.
0: Oi, du verden,
1: ja. Og han så jo på bildet, disse er bildene i heisen, vet du, var jo flott. Og der var det bastu. Han hadde jo aldri sittet inne som bastu. Og der var det felles bastu.
0: Oi, helsikken,
1: for faen, tenkte han.
0: Ja, han banna hele tiden.
1: Ja. Alle gjør det for fellesmøksnes. Og så går han inn i bastu, og var felles bastu, og sitter der og sitter der og glaner, og sitter der alene.
0: Ja.
1: Og så kommer det inn en jævla sprek dame, vet du.
0: Altså,
1: sprek dame, ja. Altså, det heter jo det da. Ja. Pen da, kan du si. Liksom, tok seg bra ut, da.
0: Ja, flott jenter, liksom.
1: Og særlig når man tenker på at hun hadde jo ikke tøy på seg heller.
0: Ja, det var fellesbastu.
1: Fellesbastu. Han ble sittende der, men han klarte jo plutselig så... og han hadde jo en drul.
0: Ja.
1: Det skal jo sies. Han hadde jo forskningsmessig største kuk.
0: Ja, ok.
1: Så
0: dette hadde de målt opp... lokalavisen.
1: Og få se den her flotte dama, vet du.
0: Ja.
1: Og den banka jo rett i navlen på den. Der, han fikk jo det brød, den der karen.
0: Ja.
1: Og dette ser jo hun der, og han prøver jo liksom, synes jo dette var litt pinlig da, ikke sant? Og så prøver å trøkke ned litt og være litt...
0: Han ikke liksom. Håndkle med seg da, eller?
1: Nei, det hang på den knaggen rett rundt hjørnet der. For rett før han gikk inn, tenkte han var jo, som jeg tidligere nevnt, var jo ikke så kjent
0: med dette da, ikke sant?
1: Det, stå, det sto jo et skilt, men det var på venstre sida. Ja. Ta med håndkle inn.
0: Ja.
1: Men nei da, det dreit det å se på. Han var jo gledet seg sånn. Så kommer han inn, og så sitter han jo der og prøver å holde blonden nede litt rann, da. Men hun, dama legger jo merke til dette her med en gang.
0: Ja.
1: Hun var litt mer dreven,
0: denne
1: fine dama, så hun var jo jævlig, synes jo det var noe ordentlig dritt dette her egentlig.
0: Ja.
1: Så sånn skal det jo ikke være.
0: Nei.
1: Skal jo være, selv om det er naturlig, så skal det ikke være så naturlig.
0: Nei.
1: Så hun tok den der bøtta med sånn hele kaldt vann på, oppe på bastionen med,
0: vet du.
1: Så hun tok hele den bøtta, så helt i fanget på gulvet. Og der dalte den jo med en gang, vet du.
0: Ned i skjul.
1: Ja. Eller var det ikke noe skjul? Noe skjul. Da falt den jo ned, og så kikker han ned på den, og så sier han, «Nei, var det det? Du var bare tørst, du, din glakuk!»
0: Det var jo nesten litt...
1: koselig.
0: Koselig, da.
1: Ja,
0: koselig.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke ha med den her. God fredag, alle sammen!
4: God fredag!
0: Dette er Radio Norge. Grovisen, den holder ut år etter år, uke etter uke. Dette er Radio Norge. Ha en fin fredag. Det var så

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge, en klubb for deg som er tidlig oppe, og da kan du være med og gjette hvem som snakker sant i Bløffmakerne, for der har vi tre historier, men det er jo bare en av historiene som er sann. Dagens deltaker holder til i Sarpsborg og heter Mats. God morgen, Mats.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Har du planer for sommer og sommerferie da?
1: Ja, det er sol, bading og båt.
3: Ja, det er,
0: er jo akkurat det det skal være. Det er, jo, ja. Er det innlandet eller utlandet?
1: Nei, det er innlandet. Det er nærmere bestemt mest forvåret i Indre Oslofjord.
0: Åja, Indre, ja, men det er jo fint. Det er, man trenger ikke å dra så langt. Ja, Sarpsborg, da blir du, kjører du andre veien på en måte du da.
1: Ja, men jeg har båten min liggende i Kjærtere, så da er det liksom bil dit da, og så er det båt ut derfra.
0: Og der er det mye fine steder, Hjelp blant annet. Og...
1: Yes, Hjelp og Dragtid på H, ja. Nei, det er,
0: flott.
3: Vi koser oss der. Fin
0: skjærgård. Nå skal du få høre på historiene våre. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem av oss har hatt karamell i rumpa? Hvem har hatt karamell i rumpa?
3: Det er
0: jeg hører han ler bakker.
3: Altså, greia er at vi har jo noen karameller liggende rundt i studio her av og til, ikke sant? Ja, og jeg er sånn som setter meg på ting. Jeg gjør det hjemme, jeg kan sitte på en fjernkontroll uten å skjønne at jeg sitter på den. Og nå
5: er jeg det er et damefenomen.
3: Ja, og nå har jeg hatt en karamell på stolen av en eller annen grunn. Jeg føler at det er du, Geir, som har satt den der.
5: Nei.
3: Satt meg på den karamellen, så den har jo blitt helt myk, flat, ja, og så nesten åpnet seg, ikke sant, fra den plasten. Mm. Hører dere? Ja.
5: Det der er en
3: annen. Jeg har fått karamell i rumpa.
5: Nei, det var en serviett. Det er bare tull for noe tull.
0: Nei, det er, det var fra jeg var liten og hadde feber, og da hadde man det gamle termometret. Av de der som du skulle puste opp der sola ikke skinner.
5: Ja.
0: Og så var det bestemoren min som da var barnevakt. Mine foreldre var ute og reiste. Hun skal da se, var så jo jævla dårlig. Så hun skulle da sette temperaturen. Da måtte hun alltid ha noe vaselin eller noe som kunne få det til å
5: føre den inn ikke, der.
0: Da hadde hun bommet litt rann på

0: kjører jeg den der i toeren der og så setter fyr på, ikke sant? Så viser det seg at det er jo sånn, når det, så kommer det sånn lite smell på slutten der. Det gjorde jo ikke det på Hertis, men på denne her gjorde det. Og inni der var det karameller. Oh, ja. Som skulle da eksplodere ut til sånne små karamellbiter,
1: ja.
0: Den fikk jeg, og de svivmerkene i ræva, og ja. Masse karamellgris,
1: ja,
0: det var ikke så gøy for meg.
1: Det er jo litt rart å si dette, men hvem har hatt karamell i rumpa, eller hatt karamell i rumpa, tror du da, Mats?
2: Nei, altså jeg likte historien din, Loven, men jeg må jo si at jeg håper Geir Skau
0: leverer.
2: Prater sant. Ja, ja.
1: Så går du for Geir, da?
2: Jeg gjør det, ja.
1: Du går for Geir, ja?
0: Nei, var ikke det.
1: Vi klarte å bløffe deg, vi gjorde det.
3: Var det deg da, Loven?
1: Nei, det var ikke det, vet du.
3: Nei, det var ikke det, det er jeg som satt opp på karamell. Det var ikke verre enn det,
0: ja.
1: Og satt seg, men dame, de setter
0: dame
1: seg på.
0: Dame setter seg, hvis du setter seg inn i bilen, ja. Opp på solbriller og
1: alt.
0: Papirer
3: jeg setter meg på alt, ja.
1: Absolutt, kanelboller, alt. Det bare setter seg ned med svære romper og ødelegger livene våre.
3: Rett ned,
0: ja. Fyr inn i setet.
1: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den sender vi til deg i Sarpsborg. Og så får du et fint verktøy søtt fra Vert. Og så må du ha en fin sommer. Og takk for at du var med, Mats. Ha det godt.
2: Takk like måte, god sommer.
0: Da ses vi på fjorden.
2: Ja, hei hei.
1: Skip ahoy, dette er Radio Norge. God morgen til hele landet.

0: hurra og god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Det er koselig å høre hva folk skal i helgen. Og med på telefon så har vi Kurt Ove med oss. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: God morgen. God morgen.
1: Hva er helgeplanene dine da?
2: Det å ta strukturen til Stavanger fra Tolga og hente flyttelass.
0: Åh, skal du flytte?
1: Skal du flyttes?
2: Jeg har flyttet til Tolga, ja.
0: Åh, ja. Ja.
1: Er det lang flytteprosess, eller?
2: Ja, det er det. Ja. Det er jo tross alt en 10-12 timers kjøring, en vei.
0: En vei. Og, du har ikke bestilt deg sånn kjempe sånn flyttebyrå som er ordentlig, eller tar du liksom litt av gangen?
2: Det er litt av gangen.
1: Ja, det går med noen dager.
0: Må få en lapp her. Du har bursdag i dag.
2: Ja.
0: Ja. Gratulerer med deg som fyller ditt år. Ja, deg vil vi gratulere. Ja, skal det feires i dag da?
2: Ja, det kanskje lite kakestykke eller noe annet og en is.
1: Ja, det synes jeg. Det 12 timer kjøring, så du fortjener kakestykke og en is.
0: Ja, det synes jeg faktisk er det. Da håper jeg du kommer til å trives på Tolga, og lykke til med all flyttingen.
2: Jo, takk for det. Jeg har bodd her i et halvt år nå, så...
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, ja. Bare mer flyttlass.
0: Ja, mer flyttlass. Du tar en langflytting.
2: Ja,
1: ja. Ja. Ta litt tid.
3: Da håper jeg du får... Kaste deg litt mer også, da, vet du.
0: Ja, kanskje du får rydde opp litt også, ja. Du må ha en skikkelig fin bursdag, Kurt Ove. Ha det godt.
2: Jo, takk for det.
0: Ha det godt, da.
2: Jo, ha det.
1: Ha det.
0: Og koselig å snakke med folk over hele landet, hva de skal i helgen. Også flytting. So nice to-

Highway to Hell på Radio Norge. Jeg vet ikke hvor han på vei hen, men husker du han som snikfilmet kvinner mens de sov? Han har fått sin dom. Mer om det, og hva det ellers handler om I nyhetsbildet denne ettermiddagen på Radio Norge om 3 minutter.

Men i Der du brente vår bro så hører vi denne historien fortalt fra den andres perspektiv. Låta er på 12. plassen denne uken på topplista. Du har

0: fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Og innimellom her så driver vi og mimrer litt om sommerting vi har gjort. Det koselig.
3: Det veldig koselig. Ja.
2: Og mellom Sverige og Danmark så det noen fine øyer. Og jeg har vært på en øy som heter Anholt.
4: Ja.
2: Det der det til med ørken. Og det en bitte liten flyplass. Ellers så det omtrent ingenting.
3: Du hvor det den ligger?
2: Mellom Sverige og Danmark. Ja. Anholdt sånn litt godt nedi. Og der det altså sand. Hvis du hadde fått bind for øynene der, og så bare fått landet der, så hadde du trodd at du var i Kariben eller sånt. For det sånn ordentlig sandstrand med langgrunt og i det hele tatt.
3: Ja.
2: Og det ingenting som minner om at det skal være i Skandinavia i det hele tatt.
3: Ja, men det jeg føler jeg mye rundt Danmark og Sverige. Ja. Nedover der, så det jo sånne strender.
2: Men akkurat sånn
4: og blåser
2: ja, blåser hele tiden. Absolutt hele tiden, selvfølgelig.
4: Hvor det tykker sand. Ja.
2: Men så så det sånne strandbarer bortover der, og det alt fra hippier, og det nudister, og det flotte, svære seilbåter, og det litt på en måte. Og det liker jeg litt godt, at det sånn både store, kjempedyre, nærmest jåter, og så det de der bittesmå seilerne på 27 fot, ikke sant, som fra 70-tallet eller noen gang.
3: Ja, ja.
2: Men alle ligger i en klinge, alle må inn på havnen, og så blir det så tett at du egentlig kan gå fra båt til båt, og så alle må ut klokka 10.
4: Ja. Oh ja, da kjempejaga ut, ja.
2: Og så bytter de på en måte, da. Og så sto det da to karer, Mogens og Palle kaller jeg de. De sto på en sånn strandbar. Og så begynte de da sånn i 12-tiden med en sånn der svær gris, som de grillet på kull.
3: Ja.
2: Og de står der med, du vet, de der svære med sånn ordentlig god buk. Litt sånn store, runde dansker.
4: Ja, altså kokkene vi snakker om her nå, kokkene, ikke grisen.
2: Nei. Ja, men de lignet, de lignet litt på den grisen da, på en måte. Altså, de var svære, og så står de med tuborflasker. Sånn en grønn tubo. Og så griller de da. Og de står der hele dagen.
3: Men det er sånn som
2: dagen.
3: Står og snurrer.
2: Ja, men de snurrer, skjønner du.
4: ja,
2: det var jobben. Og de var to stykker som måtte snurre, for det skal passes på ordentlig. Og så går tur og sykler rundt øyen og i det hele tatt, og så kom tilbake på kvelden og tenkte, der skal vi jo spise, for dette var jo, vi skulle komme tilbake i 7-tiden. For da sto jo da Palle og Mogens, de sto der fremdeles og snurra, og snurra, og de var på en snurr, for de hadde jo drukket tubor hele dagen.
3: Ja,
2: selvfølgelig. Ja, der spiser vi. Og så var det da fleskesvær, altså det der svoren, det jo den ordentlige, altså sånn, ikke sånn der pose som sånn, tullelaget, men fra grisen så var det tynne skiver, og så var det tilbehør deltatt, og da måtte Palle og Mogens gå hjem og legge seg, for da var de stup dritings.
3: Ja, så skulle de opp tidlig dagen etter
2: og begynne å grille. Så Anholdt kan anbefales hvis du da tåler
3: ikke vind og gris.
2: Vind og gris, og ganske mye båter i hvert fall. Dette Radio Norge. God tur til sjøs.

0: høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen, og vi synes det er så koselig når folk ringer oss og forteller og anbefaler reisemål i Norge.
3: Ja.
2: Ja, og Steinar Svensen fra Fagottkoret er med på telefonen. Det synes jeg var koselig. God morgen.
3: God venn av huset.
2: Ja. Hei,
4: God morgen.
2: Hei, Steinar.
4: God morgen.
2: Så koselig at du er med.
4: Ja, takk det samme.
2: Ja. Men er det noe sted du kunne anbefale da i Norge?
4: Altså, jeg er fra Sandefjord, så jeg burde profilert det. Det er jo en fantastisk sommerby. Men ja, faktisk, min anbefaling, det er Rjukan og Gaustatoppen.
5: Ja.
4: For det er, ja. Fordi andre i barndommen, altså, dro kanskje andre på sydentur og sånn, men vi dro på Høyfjellshotell, og da var vi på Gaustablikk. Og så dro vi til Rjukan, og jeg har alltid vært interessert i sånn historie og annen verdenskrig og sånn. Der kom nørdegenet inn. Så da var vi på Vemork på museet der. Der
3: ja, har, ja, på tungtvannsfabrikken,
4: ja. Ja, tungtvannsfabrikken, ja. Så det, så å oppleve den fantastiske naturen som er oppe. Du kan jo ta Gaustabanen opp til toppen. Den var ikke åpen den gangen, for da var det sånt NATO-anlegg der oppe, men det er åpent for publikum, så enten så kan du være kjempesprek og gå opp på 3 timer, eller så kan du ta Gaustabanen, så har du utsikt utover en femtedel av Norge, eller sånt, tror jeg. Og så kan man jo gå dra til Rjukan og oppleve Vemork og Rjukanfossen og det hele tatt. Nå, jeg burde få betalt.
2: Ja, jeg merker det at du kunne bli turistsjef for Rjukan. Men du er ikke glad i sol, med andre ord, altså, fordi at solen skinner jo ikke i Rjukan i det hele tatt omtrent.
4: Nei, jo, på sommeren så gjør den det, men ikke på vinter.
2: Nei.
4: Altså, jo da, jeg er glad i. Og så, hvis ikke jeg skulle vært der, så ville jeg dratt på hytta i Sandefjord.
3: Ja, ja, ikke sant. Ja, ikke
2: sant. Ja. Så her krysser vi av for Sandefjord, og vi krysser av for Gaustablikk og Rjukan. Ja, men det gjør vi.
3: Ja, det er bra.
2: Steinar Svensen, tusen takk for at du var med på telefonen her, og ha en fin sommer.
4: Tusen takk.
2: Ha det godt da.
5: Ha det.
4: Ha det.
2: Dette er Radio Norge. God morgen til hele landet.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben på en fredag. Hurra og god morgen.
3: God morgen.
2: God morgen. Det er koselig å høre hva folk skal i helgen. Og med på telefon så har vi Kurt Ove med oss. God morgen til deg.
4: God morgen.
2: God morgen. God morgen.
3: Hva er helgeplanene dine da?
4: Det er å ta strukturen til Stavanger fra Tolga og hente flyttelass.
2: Åh, skal du flytte?
3: Skal du flyttes?
4: Jeg har flyttet til Tolga, ja.
2: Åh, ja.
3: Er det lang flytteprosess, eller?
4: Ja, det er det. Ja. Det er jo tross alt en 10-12 timers kjøring, en vei.
2: En vei. Du har ikke bestilt deg kjempe sånn flyttebyrå som har ordnet alt, eller tar du liksom litt av gangen?
4: Det er litt av gangen, heller.
3: Ja, det går med noen dager.
2: Nå får jeg en lapp her. Du har bursdag i dag.
4: Ja,
2: ja. Gratulerer med deg så fylle ditt år. Ja, deg vil vi gratulere. Ja, skal det feires i dag da?
4: Ja, det kanskje lite kakestykke eller noe og en is.
3: Ja, det synes jeg. Det er 12 timer kjøring, så du fortjener kakestykke og en is.
2: Ja, det synes jeg faktisk. Da håper jeg du kommer til å trives på Tolga, og lykke til med all flyttingen.
4: Jo, takk for det. Jeg har bodd her i et halvt år nå, så...
3: Ja, ikke sant?
4: Ja, ja. Bare mer flyttlass.
2: Ja, mer flyttlass. Du tar en langflytting.
4: Ja,
3: ja. Ja. Ta litt tid.
5: Da håper jeg du får... Du kaster litt mer også, da, vet du.
2: Ja, kanskje får rydde opp litt også, ja. Du må ha en skikkelig fin bursdag, Kurt Ove. Ha det godt.
4: Jo, takk for det.
2: Ha det godt, da.
4: Jo, ha det.
3: Ha det.
2: Og koselig å snakke med folk over hele landet, hva de skal i helgen også.